trwy yn nad yw'r eia lle da i nes i gyd a ie dohod o eia di dde da cwnan o dzad o leith da nil a ddo eisiau eia di dde a ie dohod o

ago eia bych na jacato leis a hot ego eia di bych het golygi ad yn rhan ago e da den seta nila a co di a den dingi ad eia di is leila eisi nefe hastad

gradi bit ata. A codir art go ebyth yn ystlyd yn lynig i chyllt ego ebyth a chanda a gilni. A codir art on chanda.